0: RCJ.
1: כי לך רגע לחשוב להרכיב את התמונה חלקים אפורים אהבה ראשונה הפרחים וקרחים

0: יש פה, להפתעתכם, אני מניח, יש פה כמה אורחים, שיעלו לבמה. שמה שיש לי להגיד רק, שהם באופן מיוחד ובסדר גודל מוחלט, יקרים לליבי, האורחים האלה. הראשון שאני רוצה להזמין אותו לבמה, אין לי מילים מספיק טובות בשביל לתאר את העוצמה, הכישרון וזה וזה, המתוק הזה, אביב גפן. נשאר.
1: Rendez-vous à 11h sur le 94.8. RCJ, ça continue sur notre application et sur radio-rcj.info.

ואת חוזרת לשלכת בשערך רוחות של סתר שדות בהם היית הולכת בתים צומחים בהם עכשיו

לך צלול הדופן גלים בים מטעתיים יבוא הערב וישטופת הרחובות געגועים קורא לבוא אומר ללכת

לשלכת בשערך רוחות של סתר שדות בהם היית הולכת בתים צומחים בהם עכשיו